Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express. Najbolji.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: vam osjećaju.
1: Ok, da vi slušate šta?
2: Slušate Radio Valentino.
1: Hvala vam lijepo zbog toga. Znaš kako ono ja, pogotovo kad je poslije podne u pitanju, prakticiram ili moja emisija, da program liči na onu kombinacija tema koje ne opterećavaju. Ma tamar posla dosta ljude opteretile njihove obaveze i dan do ovih trenutaka. Evo, 19 do 5 popodne. Lagane teme, dobra mjuza, poruka slušatelja, pozitivna atmosfera. Ubrzo ćemo ili za nekoliko minuta ćemo čuti malo i Sergeja Barbareza. Danas završna preskonferencija pred novi ogled u Alignacija. Protiv Švedske, Bilino polje, Zenica, sutra na večer 15 do 9. Jackson se opraštam. Edin Džekom, kapetan, jedan od najvećih nogometaša reprezentativno iz Bosne i Hercegovine svih vremena. Ima simboliku utakmica, ali ćemo se pozabaviti malo i taktici koju će se suprotstaviti jakim Šveđanima Barbarez i njegovi izabranici. Ale, ale, ili, lej, lej. Neka ide ovo drugo, jer takva je pjesma od Kolonije.

0: toga malo smo pustili uvertire za sutrašnji dan. Svirali Frajdesto. Šta je osnovna misija Sergeja Barbarica, kaže? Dok polako, ali sigurno gradi jednu stabilnu, reprezentativnu generaciju od ovih mladih momaka koji će tek pokazati svoje pravo, pravcato znanje. Graditi, nametnuti svoju igru. Plesti mrežu svojom igrom i ići atakom. Prema protivniku, stvarati prilike, postizati pogotke.
1: Da mi želimo igrati loptu, da imamo ideje, da želimo do kraja doći, da istoga šanse nalaze, kao što smo vidjeli da tako smo počeli postizati golove, od golmana skoro sa preko 15-20 dodavanja, ali dobri dodavanja, kvalitetne dodavanja, kvalitetne pozicione igre, to je vrlo važno, i to ćemo pokušati sutra. Mislim, ideja se ko ideja u nas puno ne razlikuje možda od vrste nekog igrača, to jest od njegovih karakteristika, je li 5 metara manje ili dublje ili niže, ali u globalu mi ne odstupamo onoga što od početka gajimo.
0: To je to. Nametnuti svoju igru, ne samo ono igrati nešto obrambeno, jel da, pa vrebati situacije, prilike, pa ukoliko se ukaže, ukoliko ne, i onda bude natrpana obično mreža, negativna rezultat. E, to je ono, da se zastraše malo i sa druge strane. A navijači, pa nogomet se igra ponajviše zbog navijača. Okej, igrači i zbog svog debeloga bankovnog računa, ali brate, bez navijača to više nije ništa. Da i oni uživaju, pa ako se desi neki kiks ili izgubi utakmica, ukoliko ste malo krenuli, jel da, naprijed, Bože moj, bit će bolji idući put. Sutra ćemo ujutro prije podne imati puno više izjava, pa čuti malo jedino Džeku koji se

0: asocijacija istim žanrom, ali sa ovih prostora. Sad globale, svjetska scena, Snake, Ozuna i ostatak ekipe. Aj čujemo još jednom, neka ide Offenbach i Kači Kači. Prije toga prometna centrala, prepolovljen i 18. sat u četvrtak, precisno 17.34.
1: Pojačani promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Ide dan, završi mirno, bez ikakvog stresa, ne daj Bože nečega neželjenoga od A do B i da to bude s osmijehom na licu. Ja imam podatak, radar je upaljen u Tuzli u ulici, u Učinoj ulici, ulica Mitra Trifunovića Uče. Ovaj radar će loviti sve do 18.15.
1: Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo, eto i za one koji su potegnuli malo dalje na GP-ima, slika je trenutno takva. E sad, jedno javljanje uz pozdrav iz Tuzle, policijska patrola kod Limenke. Okej. Sjeverna magistrala, eto čuli ste, PP Limenka ili samo PP ili je upaljeni radar. Za sada znamo da je kontrola. Pozdrav iz Modriče, na ulazu u Modriču, kod onoga stacioniranoga ili nedaleko od stacioniranoga, kontrola. Hvala vam lijepo, veliki pozdrav. Ma gdje bi vozili, a slušali? Javnite, pismo je tu, Viber je tu, ORV Miroslav je tu i 063 422 126. Sretan put, ugodna vožnja.

fenomenalna Alex Rat. 15 je ostalo do 18. Što ne bismo malo zavirili u bunar vaših muzičkih želja? Može li debito i rock'n'roll? Ma može, iako sam ja mislio trap rolati od 18 pa nadalje. Nema veze, evo, tu je te u frtalj sata, začas će proletjeti, jel tako? Uz poseban pozdrav za Hareta kompjutera. E, to je ta memorija u glavi, jel da, šta će vam pomagala, kakav PC? Kad čovjek ima svoju oblast profesionalnu u malom prstu, eto kompjutera, od krvi i mesa, jel da? Miroslavu pozdrava, nešto od kolonije, da ostanemo budni, fakat smo se umorili danas. Vrijedna ekipo, pozdravi za vas, bude nešto od kolonije. Od kolonije ću pustiti u novijemu izdanju sa Ivanom kao vokalom, jer sam Iru već puštao. Možda. Ćao, pozdrav iz Modriće, hvala za malo prije upozorenje. Eto, vidite. Sjajno, Modrićani, pozdrav i vama. Može nešto od Emine Jahović? Može biti. I još samo da kažemo, igramo na produžetke, kako Miroslav voli reći, na poslu. Pozdrav i od nas, jel može Samarčić? Ma može, ljudi, hvala vam lijepo. Samo žalite pisma, predložite neke pjesme. Idemo i u trendu od 18 pa nadalje. Sa onom blažom primjesom folka. Za ovo kasno poslije podne, sve pošene, košuljici radija. Prilagođena zvuku i vašem osjećaju. Kasnije će biti ono, daje nam i norveškog naglaska. U pjesmu, da. Neću ja, Lauka, ti ne sekiraj. Eto, meni bi otišao. Dajde, razradit ćemo večeras. 0634221266 Viber i ORV broj.

0: Maksimović se, eto, izrazio čovjek svoje. Ovu drsku blondinu vi ste poželjeli, ispoštovao sam i to. Prošlo 18 sati, sad ćemo promijeniti malo traku.
1: Kakva je u fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: Primije se, kažemo, samo da ne bude

0: pa jedan i drugi spol u pitanju. Pa kao kad krenem da kaže i ja će se dobro. Nema potrebe ni za kakvim paklenim paklima. Ovo se opustimo i da se priuštimo radioterapiju četvrtkom na večer uz Miroslava nakon Motivation Breaka. Mundijal odjeci, jel dajte djeca. Evo nas ponovno da nastavimo svoju misiju i da sviramo najbolje vama u čast.
1: Tu sam ti ja.
0: A vi ono da navedete neke pjesme koje biste vi voljeli čuti, da kažete, jasno se izrazite i date mi do znanja. To i to. U nekoj prilici ili bez prilike, tek tako da rolamo. Može. Pa idemo se kotrljati kroz rano večerje, 19 sati, 2 i pol minuta.

0: neki pozdrav
1: napisao. U Osijek.
0: Kažeš, cijenjeni moj, da nešto raskuje i od kolonije. Vraćamo se umorni sa kraćeg puta, ali od ljudi koji su nas morili. E pa to ja kažem. To ja kažem malo prije. E, ukoliko vas je nešto ili netko baš ono, mi bacio iz vinkla, sad ćemo mi to sve vratiti.

Šta, posvete su tu, bome, ima i eksplicitnih, ima i svakih. E, ima golicovih, ima svašta nešto. O, volim kad ste mi kreativni. Ne morate biti, nemojte se ničim opteretiti. Samo posla da vas ja opteretim pored svega ostalo. Ja ću samo svirati za vas i plasirati ono što vi poželite. Vidiš kako je dama kazala. Može li jedna pjesma od mene za jednog lolu iz Brgula? Od jedne male crne. Opa! Kad je baraba ili barabar u pitanju, pa neka i drma ovako kroz jetr, zviš. Pa ja. Znači, za lolu iz Brgula od jedne male crne. Lola ili baraba, a? No, ljudi, evo, ugledajte mi se i ostali. Dajte ovako malo, kao uvertira ovih par pisama uz prijedlog. Yes, muzičke. Znaju oni šta je i zašto je ovo sve, a? Dakle, mi se nećemo čudom čuditi, mi ćemo vas samo upratiti ovako zvučno. Bar ja. Ali dalje po svome i svojim stazama revolucije.

fermo, šta kažeš? Raširi da more stati piletina. Dobro, Beč, pozdrav Beč, hvala ti lijepo, Zlaja. Veliki pozdrav u Austriju, svima diljem Austrije koji slušaju. Maza, pozdrav Graz. Muzika je do kraja, Miroslavu, najveći pozdrav, hvala lijepo. Nisam odabrao, evo vi recite šta ćete od te za sada. Nisam možda nešto od Teodore. Veliki pozdrav Šamac, hvala lijepo. Pozdrav iz Vinkovaca, ako može Miroslave nešto od Saše Matića. Može. Bosna, Slavonija, Republika Srpska, dijaspora, svi ste na ORB-u četvrtkom. Hvala vam za to. E, otvorena nova dionica, još jedan, ovo sam ja rekao u uvodu druženja, 16 sati, ali sad nisu mnogi čuli, ono, ne uklapaju se žanrovski ili da u muziku, okej. Okay. Zato i prebacujemo ovako trake. Novi list na kalendaru, ljudi, krenuo je 10. mjesec. Šta reći, najprije je ono pod number one, da ste mi zdravi. Da napravite uvertiru lijepu, mirnu, finu, pametnu, plodonosnu, željenu, ciljanu za i zimsko razdoblje koje dolazi. Znači, prvo zdravi i da ste čili ovako. Jednostavno dignuta čela da idete kroz sve borbice koje slijede. U ljubavi. Šta poželjete ljudima u ljubavi, a? A prisnost, ljubav do kraja. Ono kad se grlite da savijate kičmu jedne drugome. Privrženost, iskrenost. Ma to je ono, čistoća. Na poslu, pa nek ima dovoljno dobrih prilika da ima nešto i u džepu. Znaš kako kažu, ja se definitivno vodim time. Neki su ljudi jednostavno puni novca, a ne znaju koliko su siromašni. E, to nećete dozvoliti. U životu generalno, globalno, manje neke stresa ljudi. Neke više vas. Prepoznajte s druge strane tko vas ispunjava, koga, koju treba odstraniti. Te kod skoglave ili to nešto. Daj to, riješi odmah. E, što kasniš? Apsolutno, čekajući neku drugu dolazeću stanicu.

Volim kako šta paše, jel da, i na koji način, za koji tempo, u kojoj prilici. Ništa, još malo pošto ja prebacim ovdje, pa ćemo svirati ovo sa konkretnim zahtjevima za neke note koje ćemo mrviti dalje. Možeš li nam pustiti Maglu i novu pjesmu? Mogu. Jel to Krive Drine? Jeste, balada je u pitanju, ali rezajuće, venska je. Pusti, evo sad, ono, dok se još ne usmije ljestvica ritma, da bude na fade-in. Jel može, dogovaram, je? Pozdrav Švabe iz Minhena, e, lijepo. Šta drugo može biti u Minhenu nego Švabom? Dobro, ima naturaliziranih, a puno je naših tamo. Da, uopće se već nekako. Pozdrav Buce iz Županje. Jesi Buco? Biće nešto od Džale i Bube. Vidiš, s jedne strane ste mi kazali može li JB nešto i može li JK nešto. Može i jedno i drugo. 78. Pozdrav od grupe Slavonaca iz Osijeka. Hvala vam. Može, biće, napravit ću i za vas nešto. Tipa ta je na veza. Aha, to je Henning Jail. Ok. Ajde, redan ću ovak. Za jedna prijava pristigla je iz Srednje Bosne. Pečat. Hvala.

stvar, nema šta. Ovako neću ni tebe ne džade zapostaviti. Dok je ovako ovaj pop folk blok. Neka ide nešto Traži se od Saše Kovačevića.

Afteru dvoje. E, pa ubilo se za Afteru dvoje. Bar po vremenskim prilikama. Ne treba nikakvu grijalicu paliti. Na 18 celzijeva za teritorijalno, bliže ORV, okruženje. Tu ćeš bolje. E, ovo miholjsko ljeto, fakat odgovara svima. Ništa, najavili su meteorolozi optimistično, trajaće idućih 7 do 10 dana. Sjaj. Evo ga JB. JB pa JK. Biće i Teodora, biće i Dajna. Neke su pjesme prije, neke će malo kasnije. Znate zašto? Nema prioritetno, nego po žanru. Da naklopimo i da se uklapa. Jel dogovoreno? Da netko ne misli da je manje ili više važno. 063 422 126.

0: Nie, pozdrav Ceci od Číky. Hvala ti. Može li Barbara Bobak i terapija? Bude. Specijalan pozdrav za Bebu. Tako ste mi napisali, Bebu iz Tuzle. Pozdrav od zaljubljenog dvojca. Ne dajte se to. Pozdrav iz Doboja. Može li Milica Pavlović? Može, hoćete nešto malo starije u obliku senjorite? Ili ćete ovo, sad, album što je pustila nedavno? E, a ja sam običao, rekao sam, ako čujem vaše glasove, volim čuti vaše glasove. E, to će jedino biti prioritetno za muzičku u Eteru. Ivan?
1: Veliki pozdrav Miroslave, od Ivana iz Vinkovaca.
0: Pozdrav.
1: Imaš veliki pozdrav od mene. Putujem iz Zadra prema Novalji, vraćam se.
0: Oho.
1: Ajde, molim te, pustim od Dejana Matića, Ako mi odeš ti.
0: Ali da nije previše tugaljiva za ovaj tajming. Nekako je plačljiva. Hoćeš da ja pustim nešto malo da špirita dolijemo ovdje ulja na vatru? Može, klimni, tako, trepni. Zato što ima još jedan poseban dodatak.
1: Ajde, molim te, pozdravi nekog iz Pančeva.
0: Evo, uradio si upravo najoriginalnije. Ljepše zvuči iz svojih usta nego da to ja uradim. Eto, neko je pozdravljen. Ko je tajanstvo? Nećemo čačkati. Opa, ukoliko dugujete jednom drugom noć, evo ja ću sad dodati malo ovako ulje na vatru. Sa Dejanom Matićem, ali pjesmom Još dugujem ti noć. Dobalja, okolica, to... Tako je na moru, ljudi, generalno na obalu.

Нечете нещо, има ту концентрация, аж колко хочете. За извоз. Матаман до Трампа. Može li za jednu razočaranost, evo mako sam svirao, bila mi i pjesma, žao mi je, propustili ste te trenutke, ali ne bi bilo fair i radiofonično da ju ponovim u tako kratkom roku. Možda nekad pred kraj tamo, jel da? E, pa znaš šta, ako danas niste čuli nešto lijepo, evo ja ću reći ovo da se popravi raspoloženje. Vrijediš, možeš, nemoj odustajati, samo nastavi grabiti dalje.

0: za ljude, za zaljubljene, za slobodne i za one koji se prave da su ravnodušni, jel tako?
1: Tako je.
0: Neke želje se ne šalju u eter, a riječju samo se puste da ih muzika kaže. Malj da. Kažem ja, ono, ako želite nešto da u celofanim, ja ću to ušminkati. Kako ćete i na koji način vi trakup doživjeti, to je do vas. Ja, muzička pratnja, a vi svakako priuštite si onaj živi.

A ja, tako je, sad se živi ljubav na drugačiji način. Znači, evo, muški, čuli ste, ukoliko ste mislili NPR za 8. mart, dan žena, darovati ružu, ne činite to. Toga je dama

Jedan mali potez od Miroslava da bi i nama veće bilo ljepše. Nema frke, evo sad ću napraviti jedan kraći trap blok. Pa neka ide ovako za početak, Cobi i Senida seksi. Malo stariji od Džali, vi tražili ste sa Elenom ona duetska, ali tako, blaka, blaka, okej, okay, okej. Okay. Nešto od Relje, pozdrava Srebrenik. Nisam zaboravio dvije barbike, ne sekirajte se. Montiram, sve ću to namontirati, evo neka ide u nastavku ovako kako smo i sad spomenule. Pa ćemo onda poslije Art društvo, pozdravi vama, može Goga i Semafor, može bit će nešto od CC Miki po ZZ. Hvala lijepo. Samo ovako, aha, kroz redove. Ok, iz Gradačca pozdrav u Tuzlu za jednu tigricu.

ekipa išla, kažeš, u kupovinu. Jeste mnogo keša potrošili. Ajde, zarađuje se da se troši. Dobro, nek ima malo i za crni fond.

Jugoslava, dobrodošli, dobrodošli u mašinu koja nema zvučne milosti. Idemo samljati ovo dok traje naša družba 22. Pozdrav iz Minhena, naš voditelj je na radiju. Na muzika, šta će na muzička, samo navi Miki pozz, hvala. A ovdje domaći teritorij, regija, naša dijaspora. Za one koji rade, neka zvuk malo olakša smjenu. Za one koji voze, oči na cestu, a ja ću muziku pojačati. Za one koji su zaljubljeni, znate vi zašto će mi pričati vašu muzičku priču. Za one koji planduju, odnosno odmaraju, zaslužili ste. Ispravite federe na sofi. To, ljudi, dobro večer, može, bit će nešto od cece, nema frke. Hvala, potpis Lukavac, molim lijepo, za napisano hvala, vama također, jedan veliki, fino, veliki pozdrav iz Vodica, hvala puno, pozdrava vama na balu. To je taj uskok, ne ona agencija koja se bavi istraživanjem, nego uskok u eter sa najboljim tonovima. 6-3 je 4-2-2-1-2-6. Koliko mi se javljate izvana? To je brojali kako ono ide za državu BiH. Plus 387, potom tipka 63 4-2-2-1-2-6.

Dovoljno smo zakucani za ORV frekvencije ili stream. Nemoj zakucavanja tamo neželjeno. Ova ljubav tvoje suicid. Ej, jedino ukoliko ste u paru, ja kažem ono, ej. Je li vulgarno da kažem, zakucajte se. Da će biti vulgarno ako se ljudi voli i ako se ljudi u paru.

letnje vrijeme, tako munjevito proleti. Uz dobar ritam, dobar zvuk i kad vas je ovako jako puno. Može li nas više? Pred izbore da izvršimo popis stanovništva pa da zbilja znamo da nas u BiH više nema ni 2 miliona.

Jenej će koža pamtiti najveći organ. Okej. Može, dodat ću i ovo što ste. Evo, još malo pa ćemo krenuti onim pravim pravcetim starim folkericom. Hvala ti lijepo, može li fascinantna? Pa fascinirat ćemo se na neki način, ne brigaj ništa, ostane tu gdje jesi. Može li je novi oživljeni hit od Mine Ljubav? Može, znam. Jasno mi je, oživljen jeste. Pođe to za rukom i nama. Dara, može li? Nemoj samo onu od 4 do 7, please. Izaberi nešto starije ono dok je pjevala, dok je bila tako u vinku. A ja kažem, šta me briga? Gledam te ja. U večernjim trenucima kad se čovjek ono izdrne. Pa ja, ne misli ni nešto. Da, ljomljenu hranu, da. A grizem, pojedem, uživam u istoj. Opustim mozak, ne opteretim ničim. Ako će koja kila gore dolje, koga briga, e? Ti boginja srca moj. Samo kad se pogledamo u zrcalo kažemo. Što se stidiš svoga tela? Svaka čast. Kad si savršena cela, savršena žena. Savršenstvo se ne mjeri.

Vaše rešpičene džigerice, bit koliko hoćete. Pogotovo ono između 9 i 10. Ma, hoćemo čuti? Nećemo, ostavit ćemo to za sutra. Jackson se sutra najveće oprašta. Da, Jacko igra zadnju tekmu u majici reprezentaciji. Dobro, ne, možemo mi pričati s voćima. Frajer je ostavio pečat, biljeg, potpis. Najbolji strijelac svih vremena za BH reprezentaciju. Jedan od najvećih ikada kad su te persone nogometne u pitanju. Kroz ovih 30 kusa, koliko karijere je BH. Nagradila pobedom, uvukla se ispod kože. Opet o koži riječ. Taj najveći organ na tijelu koša opjeva na milion puta. Ciganče, ciganče. Jel dobro kad masnice ostanu, mislim kad vas neko isprebija, ne daj Bože, na koži ili na drugi način. Okay. Ništa, evo ja ću iskoristiti priliku i hvala vam za povjerenje ukazano vrijeme. Pozdraviti najjaču patrolu. Ček, ispravite me, vi ste pametni ljudi. Jeste li? Jeste. Koliko kurs sad traje za policiju? Pola godine, jel tako? Ma ja, šta ćete više? Jel se kaže i piše najjače ili najjače? Dobro, kod vas se kaže najjače, znam. Malo ratovanje, malo ovo, malo ono. Sad smo ti svađe u dvoje.

0: Zamislite da malo glumimo Žilj ili Sarajevo.
1: Volimo se,
0: Dinamo i Hajduk.
1: Volimo se, vidimo se, tako, tako, mi volimo se, no poko. Nije čovjek obrike
0: pa, da se moramo obuhvatiti.
1: Ne ume da se svađa, ne ume da.
0: Voli, voli, voli, voli. Koga voli? Evo, slobodno iskažite. Ima tu porukica koju ću ja poslije plasirati jer su tražene i uz neke polkerice prave narodnjaka, pa ćemo ostaviti ono dok se ljudi ili se kombinuju ili razilaze ili su spojeni, svašta nešto. Ovo je samo za uvertiru, čućete nešto malo kasnije kako to zvuči, odnosno šta ste mi kazali vi. Dalje, ajde ne oklijevaj. Već je 16-17 minuta pred 21 sat. Začasto proleti ljudi uz dobru mjuzu i najbolje društvo, okupljeno sa ovdje domaćeg teritorija ili negdje iz svijeta. Pa to protutnije ne osjetiš, pogotovo kad dobro trese ovako mjuza, a razvaljuje. 063-422-126, Viber ORV broj. Može li Tajland? Nećemo sad to, riješili smo trap. Ajmo prijeći ovako na pop folk ili čist folk prave narodnjake, jel može? Sve ima svoj tajming. Onda ovako, pitate, evo ja ću prenijeti ljepšem spolu damama, slušateljicama, pa nek one, u stvari moraš ti malo približiti da znaju o čemu se radi. Je li ima neka slobodna za rođu brajčeta, neka se javi. Pozdrav za vas, hvala lijepo, pozdravim ja vas. Eto, kako ćemo ti sad rođu tvog brajčeta približiti, velim? Daj ga malo, ono, reci nešto. Loži se, pali se na ovo, na ono, sluša ovu onu muziku i odmah će oni sklop napraviti. E, ma žene ti izmisli danas, čovječe, samo iz lične karte izvučeš tri prva JMBG broja i one znaju sve. Jel frizura na šamar, jel tetovirana cijela ruka, jel ono napucavanje iz teretane, jel trčanje u nedoglede, jel duša prazna ili ispunjena, jel srce ko vikendica, jel reci, brate, nešto. Eto, vidiš, s druge strane ljudi kažu, ma nama paše svakako, samo da je muzika dobra, pa ja. Može, Aco, evo, pozdravit ću u tvoje ime, u stvari citira tebe. Pozdrav za moju ljubav, Dacu od njenog Ace. Propratit ću vas sa pjesmom, kad se volite, ima da se volite na max. Može jedna štikla, nemoj štikle, naveče, zabolit će. Šta se moli, ženi? Moli se žuti da ne ostavlja oči na slučajnim prolaznicama, da ne bi ostao bez istih. Veliki pozdrav za Miroslava. Evo je ćeo žut. Ti žuli? Nek ti je se nagovorila. Pazi još jednom. Moli se žuti da ne ostavlja oči na slučajnim prolaznicama, da ne bi ostao bez istih. Veliki pozdrav ovo u grudima, Vesna Gujanac ili Zmijanac. Evo oživljen hit, ljubav Mina Kostić.

boli se žuti, da ne ostavlja oči na slučajnim prolaznicama, da ne bi ostao bez istih. E, ajde okej tu, nego znate šta mene zanima? Kako žene danas? Ja znam, ono, iako to ne mora biti nikakav, šta ja znam, gura u prvi plan, fizički izgled. Mislim, džaba tebi sva fasada cijenjena ukoliko ti zračiš nečim što je odbijajuće. To morate žene biti svjesne toga, tako da ne mora nikakvo preveliko montiranje da bi se dopale muškarcima, da bi ostavile dobar dojam, trag, da bi on odvalio, odlijepio, ispazio jezik ko lesi do asfalta. Nema. Vrijeme se promijenilo, nije više ni to. Ono. I muškarci su možda malo zreliji, možda malo promijenili razmišljanje, možda malo više. Nemojte se truditi i dan gubiti vrijeme dok to sve radite, onda na kraju kažu, joj, ja sam umorna, mene dan iscrpio, mene umorilo sve. Ja hoću s tobom da se samo odmori. Kako se nećeš, možda kad se 4 sata provela ispred ogledala dok se namontirala. Ali, onda se vrati na početak. Ajde nek bude tema pa vi recite svoje mišljenje. Kako žene danas reagiraju ili reaguju na muškarce koji ju ili dobace ili na neku upadicu, pa sad bila ona dopadljiva ili ne, kako god. Da li to djeluje na način da joj raste ego, da je više ponosna na sebe, da osjeća još neku dodatnu veličinu, pored samosvjesnosti da je lupa, lijepa, zgodna, atraktivna, privlačna. E sad, kako reaguju kada to dođe u onoj većoj mjeri, znaš, većoj količini? Ona je hvali, ona je poziva na kavu, ona je hoće rezerviše ovo, ono, ona je hoće da je kupi za lančić, pa... Kako? Je li u njoj stvara dozu odbojnosti, razočaranje, što se svaka budala kača, i što ima hrabrosti uopće da joj skrnavi njenu pojavu sa takvim tek takvim upadicama, ili joj to fakat kažem, ono još diže dodatni ego, samouvjerenost još u njoj veću stvara. Ovo sam sad razvukao, ali da me razumijete šta hoću da vas pitam. Šta u vama ovakve stvari bude? Dobro, naravno da će to se desiti kad odeš u neku šupu. Mislim, ovo sad nema više klubova, sad to šupa. Ili u neku kafanu i onda su on popio, napio se. Ne mora ni to. Naravno da će uzeti i da će trgati. Nego ovako i kad je normalna neka prilika. Ajde. 063 422 126 Viber i ORV broj za odgovor tvoje.

0: teško se raspričati o Adi. Znam, negotivno je, kodeks i etika, sve se krši. Dok ide pjesma čovjekov vokala, ja pričam, ja blebećem. A dobro, interakcijski, znaš ono, je, i za 20 godina kad se ja odjavim, vi ćete samo slušati muziku. Sad pričam, sad je i priča. Ima i odgovor ovdje. Muškarac slušatelj je rekao. Ovisi od toga na koji način mi priđe i krene.
1: Dobro, dobro.
0: Ako vidim da je popila, apsolutno se samo okrenem bez odgovora. Završeno.
1: Svaka čast. Vidiš. Zašto žene misle da muškarci danas nemaju karakter?
0: Ne znam. Ja, meni to nije jasno. Dostojanstvo i karakter. Znamo da žene imaju. Joj, nećemo sad ići na ono, taj krug kojemu je svejedno. Znamo, žene imaju i veće dostojanstvo i karakter nego muškarci, ali nek ne misle da i muškarci isto nemaju. Dobar, dobar, ovaj lik je napisao, kaže, ja sam najzgodnija, ja sam tu u klubu najpoželjnija. Frajer je došao i rekao, pitaj od ovih mojih 8, 7 će te odbiti. Gotovo. Zomula taksi i otišla kući.

to je to. Na eventualne upade koje kakvih likova ja ću samo još jače poljubiti i zagrbiti svog muškarca. Tu jedino dolazi u odmah. Zašto je kažu? Zašto je? Žene, je li to problem? Zašto je pogrešno poniziti druge muškarce sa lošim namjerama zarad dobrog osjećaja svog muškarca? Je li to problem neki? Muški? Haha, špice muške, ne možete vi ostati, a bez da niste na roštilju. Evo, slušatelj je rekao. Pa pola ovih što misle da su neke ribe. Evo, kažeš, ribe. Komad. Ne... I ne pogledamo. Dobro, završi. Evo nekako sam već opet tumačio. Ne, prošlo ispalo iz fazona, ono da...

Dosta, ću ja napraviti mali break. Priče, ne da je bilo dosta, nego i previše. Da pustimo ljudima nekoliko pjesama bez ono da išta smetam blebećim. Remeti me zvučni javni red i mir. Evan tu policajke i policajce koji će to održati. Ne brinjem se ja. Šta znam, uz vas sam i ja nekako, ono, osjećam se sigurnije. Onda se vratim pa ćemo pozdrave za muzičke želje. Imate neke poruke nekome? Osvrte, najave, kako god. Samo recimo. 063 422 126

Najljepše je samo dodatak od odgovor. Dama je napisala ovako, slušateljica: nikad nisam prva prišla muškarcu, a nisam ni ljubitelj muškaraca koji dobacuju ženama ili imaju koje kakve ulete tek tako, kao da se kuje koje se tjeraju. Ovako piše, dama je napisala, a oni kerovi poslije dužeg vremena pušteni slanca. Jo. Pa, prilike to tako i sad ovo je kad prostruje kroz arterije i žile, a? Ajmo, samo pravi pracati narodnjaci. Dajte ovdje nafilujemo do kraja družbe, e! Daj da su one van vremenske, neprolazne, hitovi za sva vremena zlatne noći. 0634221262

Signal. Tražili ste pozdrav u Brčkoj vama, Halid Muslimović. Evo neka ide želja, si mi samo ti. E sad ćemo ove velikanke i velikane posložiti na listu. Joj, ako bude stradalnika, mislim ono od vatrene vode, ma nisam ja uvijek za sve kriv. Sinan, Šaban, Halid, Jana, Ceca, Dragana, Šemsa, Nino, Lukas, Bešlić, ovaj, onaj, recitelj.

Hvala Kiln, veliki pozdrav vama Kiln. Nešto Jane Miroslav će izabrati. Dobro večer, pozdrav Šokca iz Osijeka. Šove. Može nešto od sina nam, može, bit će. Dalje, dobro večer, slušamo se u Živinicama. Ako opet je traženo nešto od Sinana, okej. Kalit Bešlić nezaobilazno. Hvala ti lijepo za i ovakve note. Može. Kiro, pozdravi tebi u Gračanicu. Može li ljubav je slijepa? E, upamtio sam od prošle družbe, utorak na večer. Baš sam tu pjesmu pustio. Ajde, izaberem ja od velikana u narodnoj muzici neku drugu. Nećeš ti ljudi, nećeš. Pozdrav Bebo i Gradačani iza vas. Može nešto od Kemala Maloks? Može. Dalje, dobro večer. Može li Dona Ares u pjesmu? Ma može! Joj, zar je problem? Kad ovakve skupotinje redamo, ajte molim. Može li Miroslave spasi me od samoće? Ma nikad niste sami dok je Miroslav tu, a ja ću s najboljim namjerama ispuniti sve što stignem od najzlatnijih nota koje tražite. U ovo vremena koliko mogu strpati. Onda pustiti da svira i poslije moje odjave, jel dogovoreno? Niste zakasnili. I ako još neku skuplju predložite, ja ću ju odmah prebaciti u eter. 063-422-126. Hvala što vas je milion tu. Može li neka za mene? Ma može, bit će, recite što treba. E, Sabra Kadabra, stvorim ja ću pivati tako treba.

Amadeus Band. E pa nije Amadeus baš žanrovski popotnjen za ovim stvarima. Jedan zemljotres, jo, može, grunevo, jako, ja se raspe u param parča.

0: Ipče, činio sam čuda ako bude moguć. Pozdrav za jednu Hanu od Nedžada. Prenesen pozdrav. Pa čuda su moguća ljudi ukoliko ciljano ljudi rade na ostvarenje pod navodnicima čuda. Koliko je to lelujeuće, ako je to nešto. Aj, dobro, jest ako bude. Ako ne bude, ja ću može li snaći se sam, Šemsa Suljaković? Pozdrav za jednog papka. Ja. Dopao mi se tvoj izraz.
1: A dobro, pa nije to izraz nikakav novi.
0: Može li Saša Matić? Pa može, ima i sa, ne znam, više decenijskih hitova. Da izvučem nešto malo starije, a? Pa, munjevito leti vrijeme, sve što mogu, ja ću uspjeti i uraditi do 22. Kažem. Tu mi je granica, tu mi je dokad traje družba. Pa ćemo vidjeti 063-422-126. Skupa skuplje, najskuplje. Pa neka ide i na najjače.
1: Ej, ma o tome ti pričam, evo je.
0: Nisam pustio bezbroj godina ovaj hitčinu koji ste predložili, neka

sad ćemo ovako, Zorane Saniš, šta ćemo, ali s tobom lijepa Brigana, hajde da se volimo. Oni koji ne znaju da, u stvari oni koji su voljeli, da pozdravimo, oni koji vole, oni koji će tek zavoljeti. Pa listom svi, šta da ti pričam, pa to je to, univerzalna poruka, ljubav je slijepa, nećemo ni to, hajde da se volimo, lijepa Brena. Ma ovdje je nešto sve ispretumbano, pa ja sam u najboljoj namjeri. Ovdje spremio jedno 150 vaših hitova koji ste mi vi zatražili, ali nemam vremena za sve ljudi, pa eto da izvučemo neke od njih.